0: akwasi kovi se kotwa masan wedi akwanton oti se sesabon sema we hwie jam otie bi so
1: na ko we pa wonu mo wansem
0: simanyi
1: wanyi da unya na nware
0: amen sujeni di
1: yana wari